0: 1時間だけください。供述によると何年間戦ってきた共産党がこの中にいるはずだ。
1: 1時間だけだぞ。何なんだあれは。
0: 特定する前にメンツを守ってやろうと。

0: 撃る。お前のせいだ。
1: ごめん、お前は抵抗する者を捕まえることができたのか。
0: 自分はまだ。
1: お前にはできない。今後一切この空港は俺が権限を持つ。
0: 最初から俺にはその権限にあったんだ。
2: 我不要，我不要！

0: 悩んでらっしゃるんですか。
1: 伊達、あの人は分かっていない。自分が巨大な爆弾に座っているのを。指導夫はここにいる。今日奴を特定した仲間は奴を目にしてから犯行を始めた。今も奴と向かい合っているんだ。だが困ったことに、この中にいても全くもってわからない。誰が指導夫なのか。
0: おっしゃる通りです。社長、これ何ですか。
1: 指導夫を見つけるために飛び切りの餌を用意した。

0: 俺がこの基地の指揮官の宇多田だ。
1: これが君んところの最精鋭の隊員、最新鋭の戦闘機っていうのはこれか？笑わせんな。
2: いえ、違います。上方特攻隊の図が最も精鋭です。
0: 分かった、もういい。
2: お前何しよる、お前何やってんの、お前何やってんの、お前何やってんの、お前何やってんの、お前何やってんの、お前何やってんの、お前何やってんの、お前何やってんの、お前何やってんの、お前何やってんの、お前何やってんの、お前何やってんの、お前何やってんの、お前何やってんの、お前何やってんの、お前何やってんの、お前何やってんの、お前何やってんの、お前何やってんの、お前何やってんの、お前何やってんの、お前何やってんの、お前何やってんの、お前何やってんの、お前何やってんの、お前何やってんの、お前何やってんの、お前何やってんの、お前何やってんの、お前何やってんの、お前何やってんの、お前何やってんの、お前何やってんの、お前何やってんの、お前何やってんの、お前何やってんの、お前何やってんの、お前何やってんの、お前何やってんの、お前何やってんの、お前何やってんの、お前何やってんの、お前何やってんの、お前何やってんの、お前何やってんの、お前何やってんの、お前何や

0: 国部隊南部の反撃の大砲の音が聞こえるぞ。
1: 自分は相手と決戦を交える機会があることを心から望みます。
2: 5、60キロぐらい向こうだ。伊達。
3: はい。
2: 待ち望んでた決戦、もうすぐだな。

0: 私の任務はここに基地にして、シナ訓練の広報勤務に奪回帰を与えます。
1: お前んところのパイロットは頼りになるのか。
0: 明日の午前中に訓練すれば、あいつらはすぐ戦

0: 面倒を見てやれ。尋問は体が大事だからな。
1: 隊長、誰を？
0: 三人ともだ。こいつらの結束はとても強そうだからな。
1: 連れて行け。

0: 可惜了吧，
1: 太沉，一支枪也能杀人。
2: 太君啊，我真的什么都说了呀。
1: 你是什么都说了，可是我什么人都没抓到，那里只有几个老人，痛苦有助于回忆。
3: 長谷川隊長、
4: 相手はどうした？
3: 二人はすでに大丈夫です。隊長が心配されているあの男は我々の医者も驚くほどの生命力で持ちこたえています。
4: その妄想癖のある医者に言え、奴を治せなかったら自分の未来をよく考えろとな。
3: はい。
4: オーヤン君、君には一番関心がある。

0: 好哥哥，哎，带那当小的准备开了。哎，
1: 我们的男人黑的都要过来了啊！可是该了呢，我来玩呢，是南京的经济的中心人，八道哪个家族？マジでお前らにこんなそっかな策略行動を見せたからぞ。あのな、藤崎も曲線して三駆動に目標にぶつからなあなあ
0: あの犬かはな、たったバカだ。ぶつかる前にバラバラにならじまらぞ。皆さん頑張ってくれ。お前何やるかな、楽なやろ。頑張ってくれなあ。明日はな、ショックの出番だぞ。頼むぜ。頼むぜ。
2: はい。
0: よっしゃ。

0: 起動しました。
1: 鳥山。
2: はい。
1: 我々にはもう戦闘機もパイロットもないのか。
2: いえ、強い戦闘機とパイロットはいっぱいいます。すぐ用意できます。これは大日本帝国の最も一体な集まりです。

我が方は朝飯で大損害を受けました。報道周辺の抵抗組織がますます手がつけられなくなってます。それに兵員総選に席が

0: 死にされました。
1: よかったな。もうすぐ菊一号に乗って敵軍と対決できるぞ。
0: はい、自分はこの時を長い間ずっと待ってました。隊長、あの共産党のやつに会うつもりですか。我々にはあいつを構ってるような時間はありません。
1: よかったな。これは個人の恨みだ。貴様が指導風と勝負したように、俺はやつを屈服させた。
0: よくわかります。

0: どんな様子だ？
1: よくありません。しかし昏睡状態でも自分を制御しているようです。
0: じゃあまだ生きてるな。
1: ええ、まだ生きています。しかしこの先生きられるかどうか。
0: どういう意味だ？
1: 我々の拷問で手足はほとんど使えなくなっています。内臓もかなり損傷があります。危険は脱しましたが、今後の人生奴にあるのは苦しみだけでしょう。
0: こいつには夢がある。火に飛び入る虫のように。奴は夢のために犠牲になれる。

0: 何老爷，
1: 知ってるかお前は。お前も。お前は。な、これはな。
2: お前らはな。
1: 今から帝国の軍事だぞ。
0: ピラパラ。
1: 何言ってんの。ピラパラ言うの。何言ってんだお前。バカ野郎。敵の人らしい。お前
0: たちだ。ジョン。ジョン。ジョンマ。ジョン。他哪一头？你看，大一头。
1: 帝国のために何でもできるし、何でもやれるぞ。

0: 大将！
1: 待て！下がれ！
2: はい。
1: 大丈夫だ。いえ。
0: はい。広島が爆撃されました。
1: 東京は毎日爆撃を受けてます。
0: そんなんじゃないんですよ。弾から爆弾が落ちてきて、太陽のようにピカーって光って、一瞬にして広島の街が晒しになったんです。広島はもうありません。
1: お前の親友が言ったのか。
0: そうです。我々の隊員たちの多くはみんな広島出身です。
1: 黙ってるんだ。
0: どうしてですか。
1: 誰もいいんじゃない。ただにもだ。だってお前生きたまま帰りたいか。

0: 罪状。
1: なるほどね。そういうことになるか。
2: 隊長、倉庫にある食料もう少ないです。どうすれば。
1: 八路軍の食料本当に李宗村に隠しているのか。
2: それまだ分かりません。
1: なければ山に入って増援することもできない。
2: 確かに。
1: すぐ隣村で探せ。
2: 隊長、今はもう暗くなりましたから危険では。
1: いや、それはちょうど奇襲になれる。出発。
2: はい。
3: 隊長、破壊を狙う八路軍が城北にいます。
1: 八路軍？八路軍はきっと何かを狙っている。聞け、兵力を分けてしっかり立っていないうちにそいつらを全滅させろ。早く。
2: はい。
4: 包队长，包队长，城南哨卡外有人偷袭了我们的哨兵。
2: 隊長、城南哨卡が奇襲されました。
1: 城南哨卡も八路軍が現れただと。
4: 报告，报告，我们在城西跟苍狼突击队遭遇了。
2: 隊長、皇軍が城塞で走路突撃隊に会いました。
1: 何？走路突撃隊？
5: 看清楚没有，是苍狼突击队吗？
4: 没错，我们还跟他们发生冲突，我们把他们都带跑了。
2: 隊長、彼が皇軍が走路と衝突があって突撃隊が潰されたと言いました。
4: 太君，他们让我给您带句话，说改天要来登门拜访您。
2: 隊長、突撃隊からの伝言がありました。また伺って。え？
1: やめろ！走路突撃隊が出たのはきっと食料と関わっている。

0: 正体二つ、君と。
1: Sure.
0: 君の正体は先に入って、宝軍は後ろで応援する。
2: はい。你分兵合围，带领你的人先进去，我们在后边做策应。快。
1: 是。跟我来。

0: 地元の責任者を呼べ。
1: はい。
0: 村の全員をすぐ集合してくれ。隠してた穀物を一軒ずつ調べろ。前線の兵士は私たちの支援を待ってるぞ。
1: はい。
2: 你赶紧去找这里的堡长，集合所有的村民，还要仔细找找各家各户的藏粮，赶紧去。
3: 是，
2: 快去
3: 集合村民，收集粮食，快走，跟我来。

0: 案内してくれないか？
1: 你知道陈松家在哪儿吗？
2: 哎，我知道他们家在哪儿。
3: 哎，我说，
2: 我带你去。
1: 那赶紧带路啊！
2: 进，
3: 走走。
2: 你别拉我！
3: 快走，
2: 都到了。
3: 那头就在那儿。
2: 哎，太君。
4: 隊長、陳松の家です。
1: 開門。
2: え、
5: 報告します。浙江市の拠点がやられました。
0: なんだと？
5: 浙江市砲塔がやられました。
4: 隊長、我ら戻ってはどうですか？
0: ん？これは八路軍の罠のはずだ。奴らの行動から我らは敵に近づいていると分かるのだ。続け。
1: 開門開門。
2: 陈松。陈松。在家吗？
1: 继续啊。大声点。
3: 快点。鬼子没动静啊，
6: 那怎么办？我们冲进去跟他拼了。
7: 队长，不能让他们发现老乡们藏身的地方。
8: 都给我闭嘴，
7: 让我想想。
3: 鬼子现在最想找到的就是梁叔和我们。
7: 没错，既然鬼子那么想见我们，不去城里折腾一下不合适吧？其他人原地待命，如兰柱子，咱们进城。
2: 太君，
0: 地下道はどこだ？
1: 地道在哪里啊？
0: 地下道はどこだ？
1: 问你呢，地道在哪里？
0: 探せ。
1: 去挖地道。
9: 是。

0: 隊長、弾薬庫が早漏に爆破されました。
1: 何だと？
0: 弾薬庫が早漏に爆破されました。
1: バーカ、全員集合、救助しろ。
2: 集合队伍回城。
3: 老爹，老爹，

0: 誰だ。看護婦さんか。
1: はい、そうです。
0: こんな時間にお見舞いに来てありがとう。
1: それは私のやるべきことであります。異常がなければ指示出します。
0: 待ってくれ。一つお願いをしてもいいか。
1: どうした？
0: この傷はもう治らないから、母にお別れの手紙を書こうと。

0: すいません、ちょっと手伝って。この患者は重症だから、便所まで送って。うまく歩けないから。
1: あ、はい。
0: あれ、知らない顔だね、新人さん。
1: あ、私先ほど兵士講師できました。
0: こちらこそ、わからないことは何でも聞いてね。
1: はい、ありがとう。あ、そうだ、薬屋さんはどこにあるんですか。
0: 3階に行って、左から2番目の部屋だよ。
1: ありがとう。
0: いいえ。

0: 君、しっかりして。
1: 看護婦にやられた。
0: 怪しい人を探せ。誰でも逃がすな。
2: 私は手掛かりがあります。
0: 急げ、すぐ探しましょう。
2: はい。
1: なんだと？病院を包囲しろ。間違いなくジンのやつだ。
0: あっちだ。

0: 少佐、ユジョンピンがいなくなりました。
1: 必ず現場を封鎖しろ。
0: はい。
2: 回去。走，这边。
1: ルカ。
3: よ、少佐。
1: 動くな。
4: あ、よ少佐。
1: どうした？この犯人は俺の獲物だ。
4: はい。
2: 小僧。

0: 少佐、なぜこんな時間からこれだけ総督府の車が出てるんだ。
1: わかりません。勤務だったのは昨晩遅くまで仕事しましたが、9時頃まで佐藤将軍は執務室にいました。
0: 何かの緊急事態か。なぜ俺は何も聞いてない。
1: 中央に近い少佐殿が知らないんです。私どもにはさっぱり。

0: 党本部の者が2名香港島に派遣され、磯谷蓮介総督と今後の東南アジア戦区に関し商議している。我ら軍政庁も戦略の強固な後ろ盾として討論に参加した。そして討論の結果、香港島の大掃除をすることになった。宮本君、詳しくは君から頼む。
1: いわゆる大掃除とは、大量掃海をすることである。軍部と総統府は、我が香港島の人口が第三戦以前の状態に戻ることを希望している。
0: 今回の作戦の総責任者は宮本君だ。

0: これはどういうことだ。こんな短時間で。
1: 見てくれ。
0: 無理があるぞ。
1: これじゃどうにもならんぞ。時間が足りん。
2: 諸君、数日前、軍部の大本営から参謀

0: 今回の任務は何といっても難度が高すぎる。
1: 君がやれば何も問題はないさ。
0: とにかく全力を尽くすよ。
2: ユチョン。
3: 将军，
2: 我带你去见一个人。

0: 現在敵通信機器は5箇所、電波はそれぞれ 28.3、24.5、21.119、10.143、3.876 メガデシベル。手法から判断して男3人と女2人でしょう。以上であります。
1: さすがですね。すごいすごい
0: 将軍。
2: おお、素晴らしい。幼虫、私から紹介しよう。こちらは、
0: こんにちは、清泉純子です。会えて光栄です。

0: 迎上去。
1: 哎，哪鸟在弄的？
0: 搜索敌人的。
2: あの敵捜索官知ってます。
1: 出走过？
0: 你们探什么部队？
2: お前たちは逃走しそうだ。
1: 我们是铁道游击队。

0: かしたのか。もっと遊ばれた。
1: 那旅馆路转过去就是怒山西路啊。下午3:10，那是同行车行换班的时候，好多车在那儿。
0: 竟整个没用的。行行行。

0: 怎么又回来了呀？哎，瞧我这脑子，我有件事忘办了。邱将军，我突然想起来，我有件防疫方面的预备案文件，忘记归档了，我得再回去一趟。
1: 今毎月製造と発行する偽装のフランス貨幣、すでに500万以上あります。去年1年で中継製発行した貨幣は4億円です。 杉慶君にて国産空に流れ込んだのは総流通量の 5%。 それが国産空のインフレを加速させた。それだけじゃない。我々は中慶、江南、湖北、江西、他いくつも店の空で戦争を出しました。我々の偽装貨幣が全層から出張に流します。同時に我々は中慶で優勝と民進という会社を立ち上げました。偽装貨幣を使って大量に
2: 三六部署改投にしました。今我は好き計画にさらに自信がある。
3: 谢了。哎，秋山君不对，防疫方面呢，在3号本书馆，这是2号的。
4: 真是麻烦。
3: 辛苦了。

0: 造船道を交通交通の再生再生の追加作成を排除し天空の発展が非常に早い。
1: 你是什么人？
2: 我是跟内田长官一起来的。
1: 有什么事吗？
2: 我想问一下，三号文书馆里有人吗？
1: 有啊，怎么了？
2: 刚才在三号文书馆里好像传出来什么奇怪的声音。
1: 什么奇怪的声音？
2: 就是通的一声，我也不知道发生什么事情了。
1: 可能是文件箱掉在地上了吧。
2: 哦，对了，我还听到刷啦刷啦的声音，好像是在撕纸。
1: 没有听错？
2: 绝对没有。
1: 我去看看。
2: 啊。
0: 流形成。今変区の全面封鎖力が強めている。それは変区の経済の発展が
3: 十分進んでいる意味を失う。すでに強行状態になった。
4: それでも致命的な打撃にはなりませんでした。
3: だから。水計画の第二段階は変更経済の満たすと破壊を中心とする。
0: いいな。水計画の第二段階の施行地新人です。
5: 谁啊？
6: 鲁爸爸，你在里面吗？
5: 啊，是我在，有什么事吗？
1: 啊，你把门打开。
5: 哎呀，我这手里全是文件，你稍等一下啊。

0: 见我吧。
1: 走走走。
2: カツオル、障害物だ。
3: すぐにどけろ。
4: 報告します。鳥山隊長は15分以内に離陸し、我々を援護します。
3: あいつにやらせるしかないのか。すぐに行け。
4: はい。
5: 叫姐姐吧，鬼子来的时候我就20了，把他抬进去。